0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Puji hanya milik Allah, Rabbul Alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.